Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Jurs Saukāns. Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā jau 6. dienu turpinās meklēšanas un glābšanas operācijas. Apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos sasniedzis 919 cilvēkus. Vairāk nekā 5000 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Amerikas Savienoto Valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Jones Redcliffs vizītes gaitā Maskavā esot ierosinājis rīkot trīspusēju tikšanos. Tajā piedalītos ASV, Ukrainas un Krievijas prezidenti. Šādu informāciju atsaucoties uz diviem avotiem, kas esot pazīstami ar situāciju, publicējis tīmekļa medijas Axios. Šī esot pirmā reize, kad Redcliffs personīgi iesaistās diplomatiskajos centienos panākt mieru Ukrainā. Vizītes mērķis bijis noskaidrot, vai Krievijas spēcdienestu vadītāji varētu palīdzēt pārliecināt Putinu atsākt sarunas ar Ukrainu ar ASV starpniecību. Ukrainas prezidentu Zelenski par Redcliffa sarunām Maskavā un priekšlikumu rīkot trīspusēju samitu ASV amatpersonas informēja piektdien. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzdevis paša vadītājai ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus regulējumā, lai iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā fiksētā pieslēguma maksa vētras izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos. Šā gada augusta vētra radīja plašus elektroapgādes traucējumus visā Latvijā. Neraugoties uz sadales un pārvades sistēmas operatoru intensīvo darbu, būtiskam skaitam klientu elektroapgādes atjaunošana bija jāgaida ilgāk par 72 stundām, tā norāda ministrija. Ministrs ar sadales tīkla un augstsprieguma tīkla vadību ir pārunājis principu, ka gadījumos, kad vētras vai plūdu dēļ elektroapgādes pārtraukums lietotāja objektā pārsniedz 72 stundas, lietotājam par attiecīgo mēnesi nepiemēros fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Pašlaik regulējums paredz kompensāciju par neplānotu elektroapgādes pārtraukumu, kas pārsniedz 24 stundas, taču šo kārtību nepiemēro, ja pārtraukums reģistrēts laikā, kad bija izsludināts vismaz dzeltenais brīdinājums par laika apstākļiem. Tādēļ vētras vai plūdu izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumā lietotājiem kompensācija automātiski nepienācās. No šodienas Daugavpilī ierobežos satiksmi 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā, kā arī Rīgas ielā. Komunālās saimniecības pārvalde ziņo, ka līdz 9. septembrim, 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā būs ierobežota satiksme saistībā ar asfalta seguma atjaunošanas darbiem. Tie notiks divos posmos, vispirms vienā pusē, pēc tam otrā. Satiksme tiks regulēta ar regulētāja palīdzību. Remonta darbu posmā noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km stundā. Arī Rīgas ielas posmā no institūta līdz teātra ielai atjaunos asfalta segumu, līdz ar to šajā posmā noteikti satiksmes ierobežojumi līdz 4. septembrim. Minētais ielas posms būs slēgts satiksmei, apbraukšana tiks organizēta Pasaules un Parādes ielu. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255-06-255.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
7: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos viss

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: me, veiks me. Ticu, veiks me, veiks me, jā gan.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top, top, top!
3: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Krievijas graudu eksportētāji novirza graudu eksportu no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru. Par iemeslu tam ir kļuvuši Ukrainas uzbrukumi kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā no pērnā gada jūlija līdz šā gada jūnijam Krievija caur Melnās un Azovas jūras ostām eksportēja 90% no kopējā apjoma jeb 46,3 miljonus tonnu graudu. Caur Krievijas ostām Baltijas jūrā tika nosūtīts tikai 1 miljonus tonnu. Reuters ziņo, ka kopš jaunās sezonas sākuma līdz šā gada augusta vidum pieprasījuma apjoms par graudu pārvadājumiem no Krievijas ostām Baltijas jūrā jau sasniedzis 5 miljonus tonnu. Tas ir gandrīz salīdzināms ar līdzīgo rādītāju Novorosijskai un Tuapsei, kas sastādīja 6 miljonus tonnu. Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas ostām, galvenokārt Latvijas. Paredzams, ka septembrī pārvadājumu apjoms strauji pieaugs. Lauksaimnieku lobiju grupas Krievijas graudu savienība vadītājs Arkādijs Zločevskis lēš, ka Krievijas eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus tonnu, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. G20 dalību valstu finanšu ministru samita gaitā Amerikas Savienotajās valstīs notika Savienoto valstu finanšu ministra Skota Besenta tikšanās ar Krievijas delegāciju. Telekanāls Fox Business un citi amerikāņu mediji raksta, ka apspriests tika Donalda Trumpa plāns Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara apturēšanai, kā arī ASV un Krievijas sadarbība ekonomikas jomā. Vēlāk arī Krievijas finanšu ministrija apstiprināja abu ministru tikšanos. New York Times raksta, ka Krievijas finanšu ministra Antona Siluanova negaidītā klātbūtne G20 sanāksmē piešķīra saspringtu gaisotni, jo tas bija pirmais gadījums, kad Krievijas

Ministrs personīgi apmeklē šādu sanāksmi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Eiropas sabiedrotie par ASV puses lēmumu uzaicināt Siluānovu sanāksmi bija sašutuši. Vācijas vicekanclers Lars Klingbeils publiski nosodīja Krievijas ministru par agresiju pret Ukrainu un pauda neapmierinātību ar ASV nostāju attiecībā uz šāda viesa uzņemšanu. Klingbeils un viņa kolēģi no citām Eiropas valstīm draudēja boikotēt tradicionālo fotografēšanos, ja Siluānovs tajā piedalīsies. Kā norāda laikraksts, Siluānovs fotografijā nebija redzams. Latvijas valdība šodien atļāva iekšlietu ministrijai atsevināt kopumā aptuveni 10 zemes platības Latvijas un Baltkrievijas robežas sakārtošanai. Visi šie nekustamie īpašumi atrodas Krāslavas un Augšdaugavas novados. Neviens no īpašumiem nepārsniedz pushektāra platību. Valdība nolēma atsevināt no zemes īpašniekiem tiem piedarošo nekustamo īpašumu daļas, kas atrodas pie valsts ārējās robežas ar Baltkrieviju, lai nodrošinātu ārējās robežas efektīvu kontroli un aizsardzību. Šogad un nākamgad Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai. Tam tiks paredzēti 7 miljoni eiro, kā paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Valsts valodas politikas pamatnostādņu īstenošana paredz pasākumus latviešu valodas lietojuma un apguves veicināšanai, valodas pētniecībai un digitālo resursu attīstībai. Plānos izglītot vismaz 80 pedagogus, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Plānā paredzēts turpināt arī latviešu valodas pētniecību un digitālo resursu attīstību, kā arī atbalstīt latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas saglabāšanu un attīstību. Latgaliešu rakstu valodas jomā paredzētas valodu konsultācijas, atbalsts pedagogiem un metodikas kursiem, kā arī latgales vietvārdu, latgalisko variantu apzināšana un reģistrēšana. Latvijas austrumu pierobežā Balvu novadā šonedēļ sākti Baltijas aizsardzības līnijas pret mobilitātes infrastruktūras būvdarbi. Kopumā darbu gaitā Balvu, Alūksnes, Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novados tiks izbūvēti aptuveni 27 km pret tanku grāvju un novietoti pūķa zobi. Projekta pirmās prioritātes darbu kopējās investīcijas ir gandrīz 13 miljonu eiro no aizsardzības ministrijas budžeta. Ir sākusies reģistrēšanās B-Active pārgājieniem. Augšdaugavas novadā 27. septembrī paredzēti 6 km, 14 un 28 km pārgājieni, kā arī 1,5 km garš krēslas pārgājiens. Dažāda garuma maršruti ļaus iepazīt Pilskalnes Siguldiņu, Dvieti, Dvietes Palieni un Bebreni. Vakarā sprīdīša takā būs krēslas pārgājiens ar pasaku tēliem un gaismas efektiem, bet pēc tā koncerts un dejas. Pārgājiens top sadarbībā ar Augšdaugavas novada kultūras un tūrisma pārvaldi. Dalība tajā ir bez maksas, tā kā atliek vien izvēlēties, kur un cik tālu iesi tu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты.
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс.

0: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi aug, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Zinātkārajiem brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Krievijas graudu eksportētāji novirza graudu eksportu no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru. Par iemeslu tam ir kļuvuši Ukrainas uzbrukumi kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā no pērnā gada jūlija līdz šā gada jūnijam Krievija caur Melnās un Azovas jūras ostām eksportēja 90% no kopējā apjoma, jeb 46,3 miljonus tonnu graudu. Caur Krievijas ostām Baltijas jūrā tika nosūtīts tikai 1 miljonus tonnu. Reuters ziņo, ka kopš jaunās sezonas sākuma līdz šā gada augusta vidum pieprasījuma apjoms par graudu pārvadājumiem no Krievijas ostām Baltijas jūrā jau sasniedzis 5 miljonus tonnu. Tas ir gandrīz salīdzināms ar līdzīgo rādītāju Novorosijskai un Tuapsei, kas sastādīja 6 miljonus tonnu. Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas ostām, galvenokārt Latvijas. Paredzams, ka septembrī pārvadājuma apjoms strauji pieaugs. Lauksaimnieku lobiju grupas Krievijas graudu savienība vadītājs Arkādijs Zločevskis lēš, ka Krievijas eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus tonnu, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. G20 dalību valstu finanšu ministru samita gaitā Amerikas Savienotajās valstīs notika Savienoto valstu finanšu ministra Skota Besenta tikšanās ar Krievijas delegāciju. Telekanāls Fox Business un citi amerikāņu mediji raksta, ka apspriests tika Donalda Trumpa plāns Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara apturēšanai, kā arī ASV un Krievijas sadarbība ekonomikas jomā. Vēlāk arī Krievijas finanšu ministrija apstiprināja abu ministru tikšanos. New York Times raksta, ka Krievijas finanšu ministra Antona Siluanova negaidītā klātbūtne G20 sanāksmē piešķīra saspringtu gaisotni, jo tas bija pirmais gadījums, kad Krievijas ministrs personīgi apmeklē šādu sanāksmi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Eiropas sabiedrotie par ASV puses lēmumu uzaicināt Siluanovu sanāksmi bija sašutuši. Vācijas vicekanclers Lars Klingbeils publiski nosodīja Krievijas ministru par agresiju pret Ukrainu un pauda neapmierinātību ar ASV nostāju attiecībā uz šāda viesa uzņemšanu. Klingbeils un viņa kolēģi no citām Eiropas valstīm draudēja boikotēt tradicionālo fotografēšanos, ja Siluanovs tajā piedalīsies. Kā norāda laikraksts, Siluanovs fotografijā nebija redzams. Latvijas valdība šodien atļāva iekšlietu ministrijai atsevināt kopumā aptuveni 10 zemes platības Latvijas un Baltkrievijas robežas sakārtošanai. Visi šie nekustamie īpašumi atrodas Krāslavas un Augšdaugavas novados. Neviens no īpašumiem nepārsniedz pushektāra platību. Valdība nolēma atsevināt no zemes īpašniekiem tiem piederošo nekustamo īpašumu daļas, kas atrodas pie valsts ārējās robežas ar Baltkrieviju, lai nodrošinātu ārējās robežas efektīvu kontroli un aizsardzību. Šogad un nākamgad Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai. Tam tiks paredzēti 7 miljoni eiro, kā paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Valsts valodas politikas pamatnostādņu īstenošana paredz pasākumus latviešu valodas lietojuma un apguves veicināšanai, valodas pētniecībai un digitālo resursu attīstībai. Plānos izglītot vismaz 80 pedagogus, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Plānā paredzēts turpināt arī latviešu valodas pētniecību un digitālo resursu attīstību, kā arī atbalstīt latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas saglabāšanu un attīstību. Latgaliešu rakstu valodas jomā paredzētas valodu konsultācijas, atbalsts pedagogiem un metodikas kursiem, kā arī latgales

vietvārdu latgalisko variantu apzināšana un reģistrēšana. Latvijas austrumu pierobežā Balvu novadā šonedēļ sākti Baltijas aizsardzības līnijas pret mobilitātes infrastruktūras būvdarbi. Kopumā darbu gaitā Balvu, Alūksnes, Lūdzas, Krāslavas un Augšdaugavas novados tiks izbūvēti aptuveni 27 km pret tanku grāvju un novietoti pūķa zobi. Projekta pirmās prioritātes darbu kopējās investīcijas ir gandrīz 13 miljonu eiro no aizsardzības ministrijas budžeta. Ir sākusies reģistrēšanās B-Active pārgājieniem. Augšdaugavas novadā 27. septembrī paredzēti 6 km, 14 un 28 km pārgājieni, kā arī 1,5 km garš krēslas pārgājiens. Dažāda garuma maršruti ļaus iepazīt Pilskalnes Siguldiņu, Dvieti, Dvietes Palieni un Bebreni. Vakarā Sprīdīša takā būs krēslas pārgājiens ar pasaku tēliem un gaismas efektiem, bet pēc tā koncerts un dejas. Pārgājiens top sadarbībā ar Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldi. Dalība tajā ir bez maksas, tā kā atliek vien izvēlēties, kur un cik tālu iesi tu. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Graudu eksportētāji novirza graudu eksportu no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru. Par iemeslu tam ir kļuvuši Ukrainas uzbrukumi kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā no pērnā gada jūlija līdz šā gada jūnijam Krievija caur Melnās un Azovas jūras ostām eksportēja 90% no kopējā apjoma, jeb 46,3 miljonus tonnu graudu. Caur Krievijas ostām Baltijas jūrā tika nosūtīts tikai 1 miljonus tonnu. Reuters ziņo, ka kopš jaunās sezonas sākuma līdz šā gada augusta vidum pieprasījuma apjoms par graudu pārvadājumiem no Krievijas ostām Baltijas jūrā jau sasniedzis 5 miljonus tonnu. Tas ir gandrīz salīdzināms ar līdzīgo rādītāju Novorosijskai un Tuapsei, kas sastādīja 6 miljonus tonnu. Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas ostām, galvenokārt Latvijas. Paredzams, ka septembrī pārvadājuma apjoms strauji pieaugs. Lauksaimnieku lobiju grupas Krievijas graudu savienība vadītājs Arkādijs Zločevskis lēš, ka Krievijas eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus tonnu, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. G20 dalību valstu finanšu ministru samita gaitā Amerikas Savienotajās valstīs notika Savienoto valstu finanšu ministra Skota Besenta tikšanās ar Krievijas delegāciju. Telekanāls Fox Business un citi amerikāņu mediji raksta, ka apspriests tika Donalda Trumpa plāns Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara apturēšanai, kā arī ASV un Krievijas sadarbība ekonomikas jomā. Vēlāk arī Krievijas finanšu ministrija apstiprināja abu ministru tikšanos. New York Times raksta, ka Krievijas finanšu ministra Antona Siluanova negaidītā klātbūtne G20 sanāksmē piešķīra saspringtu gaisotni, jo tas bija pirmais gadījums, kad Krievijas ministrs personīgi apmeklē šādu sanāksmi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Eiropas sabiedrotie par ASV puses lēmumu uzaicināt Siluanovu sanāksmi bija sašutuši. Vācijas vicekanclers Lars Klingbeils publiski nosodīja Krievijas ministru par agresiju pret Ukrainu un pauda neapmierinātību ar ASV nostāju attiecībā uz šāda viesa uzņemšanu. Klingbeils un viņa kolēģi no citām Eiropas valstīm draudēja boikotēt tradicionālo fotografēšanos, ja Siluanovs tajā piedalīsies. Kā norāda laikraksts, Siluanovs fotografijā nebija redzams. Latvijas valdība šodien atļāva iekšlietu ministrijai atsevināt kopumā aptuveni 10 zemes platības Latvijas un Baltkrievijas robežas sakārtošanai. Visi šie nekustamie īpašumi atrodas Krāslavas un Augšdaugavas novados. Neviens no īpašumiem nepārsniedz pushektāra platību. Valdība nolēma atsevināt no zemes īpašniekiem tiem piederošo nekustamo īpašumu daļas, kas atrodas pie valsts ārējās robežas ar Baltkrieviju, lai nodrošinātu ārējās robežas efektīvu kontroli un aizsardzību. Šogad un nākamgad Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai. Tam tiks paredzēti 7 miljoni eiro, kā paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Valsts valodas politikas pamatnostādņu īstenošana paredz pasākumus latviešu valodas lietojuma un apguves veicināšanai, valodas pētniecībai un digitālo resursu attīstībai. Plānos izglītot vismaz 80 pedagogus, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Plānā paredzēts turpināt arī latviešu valodas pētniecību un digitālo resursu attīstību, kā arī atbalstīt latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas saglabāšanu un attīstību. Latgaliešu rakstu valodas jomā paredzētas valodu konsultācijas, atbalsts pedagogiem un metodikas kursiem, kā arī latgales vietvārdu, latgalisko variantu apzināšana un reģistrēšana. Latvijas austrumu pierobežā Balvu novadā šonedēļ sākti Baltijas aizsardzības līnijas pret mobilitātes infrastruktūras būvdarbi. Kopumā darbu gaitā Balvu, Alūksnes, Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novados tiks izbūvēti aptuveni 27 km pret tanku grāvju un novietoti pūķa zobi. Projekta pirmās prioritātes darbu kopējās investīcijas ir gandrīz 13 miljonu eiro no aizsardzības ministrijas budžeta. Ir sākusies reģistrēšanās B-Active pārgājieniem. Augšdaugavas novadā 27. septembrī paredzēti 6 km, 14 un 28 km pārgājieni, kā arī 1,5 km garš krēslas pārgājiens. Dažāda garuma maršruti ļaus iepazīt Pilskalni Siguldiņu, Dvieti, Dvietes Palieni un Bebreni. Vakarā sprīdīša takā būs krēslas pārgājiens ar pasaku tēliem un gaismas efektiem, bet pēc tā koncerts un dejas. Pārgājiens top sadarbībā ar Augšdaugavas novada kultūras un tūrisma pārvaldi. Dalība tajā ir bez maksas, tā kā atliek vien izvēlēties, kur un cik tālu iesi tu.
Studijā bija Juris Saukāns,

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Joris Saukāns. Šogad un nākamgad Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai. Tam tiks paredzēti 7 miljoni eiro, kā paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Valsts valodas politikas pamatnostādņu īstenošana paredz pasākumus latviešu valodas lietojumu un apguves veicināšanai, valodas pētniecībai un digitālo resursu attīstībai. Plānos izglītot vismaz 80 pedagogus, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Plānā paredzēts turpināt arī latviešu valodas pētniecību un digitālo resursu attīstību, kā arī atbalstīt latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas saglabāšanu un attīstību. Latgaliešu rakstu valodas jomā paredzētas valodu konsultācijas, atbalsts pedagogiem un metodikas kursiem, kā arī latgales vietvārdu, latgalisko variantu apzināšana un reģistrēšana. Latvijas austrumu pierobežā Balvu novadā šonedēļ sākti Baltijas aizsardzības līnijas pret mobilitātes infrastruktūras būvdarbi. Kopumā darbu gaitā Balvu, Alūksnes, Lūdzas, Krāslavas un Augšdaugavas novados tiks izbūvēti aptuveni 27 km pret tanku grāvju un novietoti pūķa zobi. Projekta pirmās prioritātes darbu kopējās investīcijas ir gandrīz 13 miljonu eiro no aizsardzības ministrijas budžeta. Ir sākusies reģistrēšanās B-Active pārgājieniem. Augšdaugavas novadā 27. septembrī paredzēti 6 km, 14 un 28 km pārgājieni, kā arī 1,5 km garš krēslas pārgājiens. Dažāda garuma maršruti ļaus iepazīt Pilskalnes Siguldiņu, Dvieti, Dvietes Palieni un Bebreni. Vakarā sprīdīša takā būs krēslas pārgājiens ar pasaku tēliem un gaismas efektiem, bet pēc tā koncerts un dejas. Pārgājiens top sadarbībā ar Augšdaugavas novada kultūras un tūrisma pārvaldi. Dalība tajā ir bez maksas, tā kā atliek vien izvēlēties, kur un cik tālu iesi tu. Studijā bija Juris Saukāns.